0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
6: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo miješani ćevap, kilogram 11,99, crveni luk, kilogram 1 marku, kokošija supa sa knedlama Appetito 58 grama 0,85, puding vanilija Mövenpick 150 grama, marku i po, kombinovani frižider Vivax 499, roštilj Senkor 77,50. Ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
7: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi Savršen par.
7: Move, TV po tvom.
9: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na svom lounge baštanskom namještaju i ormarima i 20 do 50% na unutrašnjoj i spoljašnjoj rasvjeti. Kupujte sada u vašoj Jesk prodavnici ili online na jesk.ba.
10: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Naš bonus nije rebus. MBET ima najbolje uslove na svijetu.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kor kataloga izdvajamo Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 2,99, mlijeko Megle litar 1,55, bombonjera Tofife više vrsta 3,99, pasta za zube Plidenta 75 ml 1,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
5: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aerosisivačem i peračem i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
4: Ma gdje to ima?
5: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele aer usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
4: Stvarno, idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066-156-156.
8: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.com.

firma Darko Komerc DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. petog. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat, 1,99. Krem namaznog tela, 750 grama, 10,99. Sok Fanta, više vrsta, 2 litre, 2,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo panceta pekabesko kilogram 19,99, paradajz grapolo kilogram 3,45, kompot ananas komadići vitakon 830 grama 2,99, mlijeko za tijelo Nivea 400 ml 7,50, električni šporet Gorinje 485, rasladna vitrina Emtek 999. Ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Centrum Park.

0: happy end. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška. Pronađi svoj X faktor uz Max Factor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Factor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Factor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Još nevjerovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
7: Za doručak dileme nema, Appetito ga najbolje sprema, vaš Appetito.

0: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobrodošli u Centrum Vrtni centar.
2: Kosilice,
1: trimeri,
2: motokultivatori,
1: traktor kosilice,
2: vrtni ručni alat,
1: ograde i pletiva,
2: vrtna dekoracija, saksije i još mnogo toga ponuda je Vrtnog centra.
1: Kupujte sigurno i online putem web shopa centrumshop.ba.
2: Čekamo vas u Vrtnom centru Centruma na Petrićevcu i Vrtnom centru Centrum Marketa u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 31. maja u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
8: 17. rođendan slavimo i nagradnu igru Mercator centra Borik pravimo. Obavite kupovinu u vrijednosti 30 km i više u bilo kojoj od trgovina u Mercator centru Borik do 31.5. i učestvujte u nagradnoj igri, jer možda baš vi osvojite jednu od 17 poklon kupovina u vrijednosti po 500 km. Dođite da slavimo zajedno. Mercator centar Borik.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444.
11: Volkswagen.
12: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
13: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
14: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km

0: Bet. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Kreiraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
0: Izaberi savršen par.
1: Move. TV po tvom.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

rano je još za bagrem, ali bitno je da je vrijeme lijepo, da je društvo dobro i da može da se uživa. E sad, kad smo u društvu, obično čavrlja se o svemu i svačemu, a mi ćemo danas pročavrljati o tome koje je voće najskuplje. Komad 10 evra, pa vi vidite šta komad, komadić, ali čućete o čemu se radi. Onda, kako mačke mogu da nas otjeraju sa društvenih mreža, što svakako ne bi bilo loše. O nekim novim naučnim dostignućima, trebalo je zaista mnogo razmišljanja i inteligencije da se ovako nešto napravi, ali možda, možda nešto više inteligencije je trebalo da se tako nešto ne uradi, jer ne znam da li će izaći na dobro. Po nešto o roamingu, ima neke pozitive, manjka tišine, a sve je manje. Po nešto o šetnjama, danas i Međunarodni dan parkova, može da se iskoristi vrijeme da se bude malo na otvorenom i da se ljudi uživa i da se napune baterije. Onda, šta rukopis govori o zdravlju našeg mozga? Antidepresiv. Naravno, online drugačije ne ide. Smišljen je i način kako da se djeci pomogne da zavole povrće. Mnogim roditeljima je to muka. Napravit ćemo i onaj brzinski kratki pregled vijesti, jer moramo znati šta se dešava u svijetu oko nas. Već sam vam pomenula radio prijemnike i besplatne aplikacije preko kojih nas slušate, a ova pjesma Gagi Mirković me podsjetila da se u Hrvatskoj sigurno obradovalo, jer često tražite njene pjesme. U Hrvatskoj nas osim preko aplikacija čujete i preko onog zemaljskog signala, to je 100.8. I kad smo kod signala, Trebinje, do sada na 103.5 slušalo Big 2, sad je to na 103 MHz, a na staroj frekvenciji bit će Big 1. Prijedor, Novi Grad i Dubica slušaju nas također na 100.8, a stare frekvencije su malčice izmijenjene. Ona prijedorska 89.6 sad pripada Bigu 1, a ona u Novom Gradu 91.5 sad pripada Bigu 4. Dakle, da možete lijepo da čujete i malo rock'n'rolla i malo domaćeg popa i da se naravno vratite gdje? Pa narodnjacima, gdje biste drugo? A ja šta da radim nego da vas vratim muzici jedan poljubac života.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo alpska salama pekabesko kilogram 8,50, mladi kupus kilogram 0,65, pomfret rusti 2,5 kilograma 5,99, jaja L klasa Appetito 30 komada 6,50, mašina za veš inverter Vivax 9 kilograma 565, LED TV Smart 50 inča Hisense 599. Ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna na Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na CM društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji CM.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
4: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
5: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bh.ba.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
9: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
10: Za doručak dileme nema. Appetito ga najbolje sprema. Vaš Appetito.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193.

0: Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
1: Megli i mudri danas taj hit dana izabrali bez nas, ali sigurna sam da nisu promašili, ova pjesma će vam se dopasti. 1981. Album Svako svome mora da se vraća. Jaša Rahmedovski, u narodu poznatiji kao Jale, i pjesma Sudbina je moja u rukama njenim. Prati nas na svakih pun sat večeras do 18. Pa uživajte, a ja odoh da završim vijesti.

Srbima dragi, domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053 490777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste baš lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7.65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Novo u Agromehanici i Vernu. Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
3: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
7: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

10 časova i 29 minuta uspjela sam da napravim onaj brzinski, kratki, nedeljni pregled vijesti, da budemo informisani, a da nas to ipak nekako ne optereti previše, jer nedjelja je dan za opuštanje i uživanje. Na današnji dan 1999. tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju bombardovana je elektroenergetska postrojenja kod Kostolca, Novog Sada i Niša, čime je prouzrokovana velika nestašica električne energije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Kinu, gdje od večeras kreću važni sastanci, a sutra je najvažniji dio posjete koji će, kažu, donijeti veoma važne informacije i sporazume za Srbiju. Sjedinjene Američke Države i Iran su na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuzskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je danas Axios pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Na osnovu teksta mirovnog sporazuma, ako bude finalizovan, Sjedinjene Države i njihovi saveznici se obavezuju da neće napadati Iran ili njegove saveznike ni na koji način, a sa druge strane, Iran se obavezuje da ni on ni njegovi saveznici neće izvršiti nikakav preventivni vojni napad na Sjedinjene Države i njihove saveznike. Nije tačna tvrdnja New York Timesa da je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izuzeo izraelski režim od obaveza iz sporazuma sa Iranom. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je koalicione partnere i šefove izraelskih bezbjednosnih službi na hitan sastanak zbog, kako se navodi, veoma lošeg privremenog sporazuma između Amerike i Irana koji razmatra predsjednik Donald Trump. Pakistanski premijer izjavio je nakon telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom i grupom lidera bliskoistočkih zemalja da bi pregovori između Irana i Amerike mogli da se održe veoma brzo. U Kijevu i još nekoliko ukrajinskih gradova odjeknulo je više serija eksplozija. A ratna retorika Zapada potpuno izmakla kontroli i dovela Europu na ivicu katastrofe, što evropske lidere primoralo da shvate neophodnost pregovora sa Rusijom, izjavio je profesor Kolumbijskog univerziteta Jeffrey Sachs. Prema njegovim riječima, ovakva situacija pokazuje neuspjeh dosadašnje strategije ignorisanja Rusije i primorava evropske elite da hitno traže diplomatski izlaz iz krize. Više od 50 stranih novinara krenulo je ka mjestu tragedije koja se dogodila kao rezultat napada ukrajinskih oružanih snaga na koleđ u Starobeljsku u Luganskoj Narodnoj Republici, saopštila je zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Plaćenici koji se bore na strani oružanih snaga Ukrajine i zapadnih zemalja, posebno iz anglosaksonskih država, gotovo su nestali sa linije fronta. A Ukrajina bi pri sadašnjem nivou troškova za vođenje ratnih dejstava potrošila čitav kredit Europske unije koji iznosi 90 milijardi evra za samo 232 dana, odnosno za manje od 8 mjeseci, izračunali svjetski mediji. U Kijevu su ranije procijenili da trenutni troškovi rata iznose, ljudi moji, približno 387 miliona evra dnevno. Na šta se sve taj novac mogao utrošiti na korisno i dobro? A muškarac koji je, prema navodima američke tajne službe, otvorio vatru u blizini Bijele kuće, ubijen je pošto su pripadnici obezbjeđenja uzvratili. Jedan prolaznik je ranjen, a predsjednik Donald Trump, koji je u tom trenutku bio u Bijeloj kući, nije bio ugrožen. To se nažalost ne može reći za stanovnike Kalifornije. Rezervoar sa hemikalijama u Kaliforniji na ivici eksplozije, saopštili su predstavnici vatrogasne službe i potvrdili da ekipe na terenu pokušavaju da spriječe potencijalnu katastrofu. Razmišlja se i o evakuaciji koja bi bila dosta teška jer je u pitanju desetine hiljada stanovnika okruga Orange. Tursku pogodio zemljotres magnitude 4,9 stepeni po Richteru. Mediji kažu nema povrijeđenih ni materijalne štete, na sreću. A za vas koji volite sport, na teniskim terenima u Parizu počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros, gdje će naš Novak pokušati da osvoji 25. titulu. Djokovic će od 20 časova i 15 minuta igrati protiv Francuza Giovannija Mpetshia u prvom kolu Roland Garrosa. Novak je tri puta osvajao ovaj turnir, a prošle godine došao do polufinala
gdje je poražen od italijanskog tenisera Jannika Sinnera. Njihov duel ove godine nije moguć prije finala, pa držimo Novaku Palčeve da uđe u finale. Što se vremenskih prilika tiče, pretežno sunčan dan sa temperaturama od 22 do 30 stepeni. Na graničnim prelazima, bar zvanično i trenutno, nema gužvi, a neće ih ni biti ako ste uz nas na najboljim ste talasima, talasima drugog programa Big Radija.

Ako se sa vama stvari nevjerovatno slažu i teku same od sebe, to je čudo jedno. Pomenuh boravak u parkovima jer danas Evropski dan parkova i taj značaj obitavanja u prirodi. Vi sigurno ste i sami 1000 puta rekli, ali 1000 puta čuli, joj, volio bih ja da mogu da šetam, ali bole stopala, bole koljena, bole leđa, boli, sve boli. Kažu da taj bol, naročito u koljenima i donjem dijelu leđa, kao i stopalima, jeste bol koji pogađa milione ljudi i čini nam se to kao neizbježan dio života, starenja, posla koji obavljamo, svejedno da li sjedimo ili teško fizički radimo, sve to nama smeta, a dobra vijest je da bi obuća mogla da bude uzrok problema, a ne sjedenje ili težak rad. Cipele više nisu oblikovane, kažu stručnjaci, kao naše stopalo, nego su na vrhu sužene, što nam zbija prste, otežava kretanje koliko god mi to možda na prvu ne osjetimo i onemogućava da pravilno držimo ravnotežu i da aktiviramo mišiće stopala. Dakle, prvo oni stradaju, a onda se bol širi na koljena, kukove i kičmu. Kažu, cipele su nekad bile smišljene iz jednostavnog razloga da nam zaštite stopala od neravnog terena i od vremenskih uslova. E onda dolazi Francuska i njihova moda, kad su cipele suzili na vrhu ko zna iz kog razloga, nekome se to dopalo. I od tad imamo problema. Danas kad odete da kupite obuću ili potražite savjet na netu, svejedno kažu vam patike, pa ne znam, oni ergonomski džonovi, pa čuda. Nauka opet kaže, a malo sutra. Ništa od te ljubavi nema. To nam čak čini još gore jer problem samo zamaskira. Dakle, treba nam obuća koja nije hipermoderna, koja nema neke vazdušne džonove, pruge, pregrade, pjene i ostalo, nego nešto starinsko, izgleda da će biti najbolje da se vratimo u opanke. Ili, što je još bolja stvar, da hodamo bosi. Znam da mnogima to zvuči strašno jer svijet je prljav, pa ima bubica, pa kao da nemamo vode i higijenskih sredstava. I koliko god to dobro za našu fiziku, toliko neki drugi kažu da bosonogo hodanje smanjuje stres, anksioznost i rješava probleme sa spavanjem. Nazivaju to tehnikom uzemljenja, najidealnije ležati na zemlji ako je moguće, ali i bosonogo hodanje puno pomaže. Pa vi sad vidite, hoćete li pokušati danas ili nećete imati hrabrosti. Ajmo u Novo Goražde, Hajra sa nama, poželjela dobar dan, kaže, ko da te nije bilo godinu dana. Hvala vam puno, ljudi. Tanjuša se javila iz Michigana, Dragutin negdje u Crikvenici uživa uz Big. Naš Momo se javio iz Gradiške. To što ti možeš da smisliš da se o tom popriča, niko živ ne može. Dobro jutro sa Bauštele. Dobro jutro i tebi, drago mi je da mogu svašta da smislim. Naša Ivanča sluša u Slavonskom Brodu. Dževad nam se prijavio, kaže, odmah da naglasim, iz Nördlingena. Tako, da nije ona iz Kila tamo negdje, da vas ne pobrkam opet. Kaže, ko rano ruča i rano se oženi, nikad se ne kaje. Logično, zato što mu uvijek ostane vremena da sve popravi.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća viršla Pekabesko 800 grama 3,50, žuta paprika kilogram 3,50, napolitanke Napoli naranđa čokolade 185 grama 1 marku, bijelo vino Smederevka Nikolas litar 3,99, pegla Vox 32,50, usisivač Vivax 75, ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena. Ne slušam šta kažem.

Ne možeš da se ne zapitaš hoće li skoro propast svijeta kad vidiš šta se sve dešava. U ovom satu popričat ćemo malo o nekim neobičnim mutacijama, nekim prirodnim, a nekim namjerno izazvanim. I to bi moglo skupo da nas košta. Ugledala sam i neke nove informacije koje mi se nisu pojavile kad sam pravila pregled vijesti. Prvi, policija iz Atine razbila narkobandu i zaplijenila 10,5 kg heroina i preko 2 kg kokaina. Vjerovali ili ne, priveden 71-godišnji muškarac. Dakle, nikad nije kasno da čovjek počne da se bavi kriminalom. Ono što sam još vidjela, znate za onaj ukrajinski napad dronom na internat u Luganskoj Narodnoj Republici. Predsjednik Rusije jučer pozvao oružane snage da spreme odgovor na ovo i spremili su. Lansirana raketa Orešnik na Kijevsku oblast, potvrdio i ukrajinski predsjednik. Inače, Orešnik je balistička raketa srednjeg dometa. Može da dostigne brzinu od preko 12.300 km na sat, vjerovali ili ne. I ono što sam još vidjela za ljubitelje sporta, bitno večeras se igra i košarka od 20 časova u finalu Final Foura Evrolige u Atini, Olympiakos Real. Kažu repriza finala iz 2013. i 2023. pa ko voli i u tome može da uživa. E sad, ne možemo baš da uživamo u svemu što volimo. Nešto nam je nedostupno, nešto nam je preskupo. Ali navikli nekako da cijede divljaju. Ne znam je li kod vas ikad vidio bijele jagode. Kažu, jedan od najneobičnijih i najegzotičnijih voćnih momenata na svijetu, prepoznatljive po bijelom plodu. A sjemenčice su im one crvene. Ukus varira u zavisnosti od same podvrste ove jagode. Najrjeđa i najcjenjenija je jedna posebna sorta koja se zove bijeli dragulj. Tradicionalno je gaje u Japanu. Kažu, proces uzgoja je komplikovan i zahtjevan, a ta bijela boja omogućava da se vidi svaka najmanja nesavršenost na jagodi. I sad znate kolika je jagoda. Ove nisu ništa veće, ništa čudni, jedino što su bijele. Tako da se jedan jedini komad prodaje po srednjoj cijeni od 10 evra. 10 evra za jednu jagodu. Pa vi sad vidite koliko bi koštala mjerica ili, ne daj Bože, kilogram. Kažu da se kojim slučajem prodaje u Bosni i Hercegovini zbog troškova uvoza, ali i ekskluzivnosti, vjerovatno bi bila bar 20. Pa dok svi uračunaju one svoje postotke, procente, marže, čuda, i 30 evra komad. I znate šta je najbolje? Reći ću najbolje, što ima onih koji bi taj novac izdvojili i kupili ih. Dakle, dogod možemo tako nešto, dobri smo. U tešnju nas sluša naš Hilmija. E, kaže, kad si već pričala o bosonogosti ili obući, evo ti najbolje obuće. I to istina, onaj gumeni opanak koji mi danas nećemo ni da vidimo, a čini mi se Balenciaga je lansirala kao hit, modni momenat. Jeste, može da se oblikuje po stopalu i da se bude zdravije. Senad nas sluša na Alipašinom u Sarajevu. Za pite od jabuka najbolje preći na rakiju od jabuka, onda se sve lakše podnosi. Može, ali prvo pita od jabuka sa jednom kuglom sladoleda od vanilije. To je to. Onda stiže jedna fotografija iz Ravnice, iz Stanišića, tamo negdje kod Sombora. Kaže, mi u Ravnici nedjeljom se opustimo uz karte. Vino smo sakrili da ne vidite da pijemo. U čim slušate Big, vi morate da pijete, to ide jedno s drugim, prirodno i lijepo. Mičig je na vezi, kaže, ha, mutacija, jel to znači ono kad se praviš malo mutav pa radiš šta hoćeš? E, kad bi moglo tako. Ajmo sad malo sa bijelih jagoda na crne snjegove.

kakva pjesmetina, ljudi moji. Međutim, i ova priča ne zaslužuje ništa manje pažnje, međutim, pjesma oduševljava, a priča brine. Kaže, ukupno 26 zdravih pilića, izumrle vrste ptice džinovska moa sa južnog ostrva Novog Zelanda, izleglo se, odlično ste čuli, izumrla ptica i izlegli se pilići. Iz platforme vještačkog jajeta koju je razvila američka kompanija, izjavio direktor i osnivač iste, kaže, koristeći ovaj sistem izlegli te piliće i sad aktivno prate njihov rast i razvoj. Sve se dešava u Dallasu. Kompanija koja se bavi vraćanjem nestalih vrsta u život naziva ovaj uspjeh ključnim korakom u svom planu da vrati u život ovu džinovsku mou koja je izumrla prije više vijekova i nije ona jedina na tapetu. Na prvu zvuči sjajno, zamislite, vratite izumrlu životinjicu, a izumrle su jer smo ih mi uništili, naravno, što lovom, što uništavanjem staništa. Međutim, ako samo malo razmisliš, shvatiš da je staništa još manje, gdje je hrana, ko će sad ove ptiće da nauči da se ponašaju kako bi trebalo, jer roditelje nemaju, to su im ljudi, drugačije ne možemo reći. Uglavnom, tehnologija je osmišljena tako da što vjernije reprodukuje uslove prirodnog jajeta kako bi se dobile zdrave jedinke sa normalnim razvojem, plodnošću i dugovječnošću, dakle da se njihovo razmnožavanje nastavi, ajde da to kažemo tako, samo prirodnim putem. Kaže, posebno važno za upravo vrste ove tipa ptice moa, čija su jaja veličine fudbalske lopte. Daleko veća od jaja bilo koje danas žive ptičice, pa surogat majka ne dolazi u obzir, jasno vam je. Dakle, moralo je vještački. Tu je i ptica Dodo, koju planiraju da ožive, a imaju njen DNK materijal. Inače, ova koju vam pomenuh i koja se izlegla, nestala je prije otprilike 500 godina zbog lova. Ljudi, bila je visoka oko 3,6 metara. Najsrodniji joj današnjemu, ona velika neleteća ptičica iz Australije, koja je visoka pola, 1,8. Je li ovo mudro raditi? Je li ovo humano raditi? Je li ovo moralno raditi? Neću odgovarati, samo sam postavila pitanje, kažem, koliko zvuči divno i nevjerovatno da vidiš takva bića i da se ona vrate, toliko se zapitaš šta ćemo, gdje ćemo i kako ćemo. Dragomir nas sluša u grudama, dugo se nismo čuli. Fino ste vi krenuli s tom muzikom, hoćete da poletimo? Nećemo, hoćemo da uživate. Naša Alka se javila iz Bona, kaže, ovdje u Bonu crvene jagode plaćamo neka 4 evra, nemaju nikakav ukus. Ako želimo ukus, onda su one 8 evra za 500 grama. I ovdje je tako, dok ne stignu one domaće koje mi zovemo slatinskim, pa onda hercegovačke, ovo sve drugo je plastično. A ovdje je ne jedna ona kutica, draga moja Alka, nego jedna jagoda, jedan jedini plod, 10 evra, jer je toliko rijetka. Veliki pozdrav ide za vas i Kali. Luto nas sluša u Švajcarskoj. Kad bi mogli da ožive naše bivše ljubavi. Ne znam ni to koliko je pametno, evo vještačka inteligencija sad nudi neke varijante. Mislim da je odgovor ne, najbolji. Ne shvatamo mi koliko narušavamo. Ajde, Rena, čuti. Idemo dalje, moram sam.

0: Želite raskoš boja u vašem domu? Opustite se. Uživajte u bojama. Ako su vam boje i fasade na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: Ne propustite top akciju u Hipercord marketu u Dervišima od 18. do 31. maja. Banana kilogram 1,99. Miješani ćevapi kilogram 9,95. Mlijeko naše domaće litar 1,29. Pivo Jelen Gajba 17,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
3: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
2: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO, 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Firma Darko Komerc DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193.

0: Room Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Afrodita kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CEM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CEM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita kozmetiku i CEM.
3: Iz kor kataloga izdvajamo Tuzlanska roštinska kobasica 300 grama 2,99. Mlijeko Megle, litar 1,55. Bombonjera Tofife, više vrsta 3,99. Pasta za zube Plidenta 75 ml 1,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
7: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
8: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
7: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
8: Izaberi savršen par.
7: Move TV po tvom.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike.

juni nam je pred vratima, kao što nam je ponedjeljak pred vratima, evo već je ljudi 12 časova i 16 minuta, kad i kako prije nemam pojma. Znam da sam završila vašu predivnu razglednicu, vidjela i neke slike mora i sjetih se da sam skoro pročitala nešto za što će se Hrvati pitati ko je kriv. Čovjek u svakom slučaju i nije važno koje nacionalnosti ili bilo čega drugog, a čućete o čemu se radi. Dakle, juni pred vratima, ljeto pred vratima, miriši more u vazduhu, već i mnogi će poželjeti da se brčnu, međutim, mnogi će vam moći ispričati o tome kako su baš na moru fasovali neku infekciju, neko trovanje ili već nešto slično. Iako Hrvatsko more već godinama važi za jedno od najčistijih u Europi, najnovija istraživanja pokazuju da ta reputacija više nije neupitna, što bi moglo da postane veliki problem za turizam koji u Hrvatskoj čini nekih 20% BDP-a, što nije malo nikako. Prije dvije godine Hrvatska bila treća u Europskoj uniji po kvalitetu vode u Jadranskom moru, međutim u najnovijem izvještaju Europske agencije za životnu sredinu pala na peto mjesto. Novi izvještaj se očekuje evo sad pred sezonu, dakle za par nedjelja, i plaše se da bi mogao da pokaže da se nastavlja trend pogoršanja kvaliteta vode u Jadranu. Njihovi stručnjaci za kvalitet morske vode i stručnjaci za okeanografiju, ribarstvo, sve to što se tiče mora, kažu da ta ocjena kvaliteta vode jeste bazirana na podacima u zadnje 4 ljetne sezone. Dio jadranske vode za kupanje odličnog kvaliteta bio, a od 2001. do danas se smanjuje. Kažu, zagađena morska voda može da izazove stomačne infekcije, upale,

uva kože, urinarnih puteva i niz drugih zdravstvenih problema, naročito kod djece, a njih vodiš na more kao eto da se malo zabave, da dišu, da upiju sunca, da... Isto važi i za starije i za ljude sa slabijim imunitetom. Najproblematičniji dio Jadrana u Hrvatskoj, Kašteli i Rijeka. I sad, ko je kriv? Slutite li već na koji način čovjek napravi problem? Ako živiš od turizma, onda ćeš naravno morati da povećaš smještajne kapacitete, a prije svega kanalizacioni sistemi nisu ovome prilagođeni. Svi oni filteri i čuda koji su zakonom propisani, skupi, pa kogod može gleda kako sve to da izbjegne. A teško je utvrditi ko je tačno kriv pa da uperiš prst pa da ga eventualno kazniš. Kaže, sistem kanalizacije, prečišćavanja otpadnih voda i upravljanje otpadom su neadekvatni za pretjerana opterećenja tokom turističke sezone. I gdje su brodići, čamci, jahtice, brodovi, jahturine koji bi trebali da imaju onaj takozvani crni rezervoar, pa onda da se za njega pobrinu na kopnu, pa gdje su filteri, kažu jednostavno zakon se ne poštuje. Tu su naravno i klimatske promjene i rast temperature mora koji pogoduje razmnožavanju i dužem preživljavanju bakterija, pa je tu automatski veći rizik od zagađenja i infekcija. E onda alge cvjetaju jer im je manje kiseonika, ekstremne vrućine tome doprinose, pa se pojavi i onaj miris, ajde da to tako kažemo. I vele, neće ovo osjetiti samo ekologija, nego i ekonomija. A kad to pominjem, negdje sam vidjela jedno od omiljenih kupališta naših malo bogatijih stanovnika koji mogu tamo da odu na Tenerifima, zatvoreno zbog povećanog broja bakterija i mogućnosti infekcije. Dakle, mora širom planete smo uspjeli da zagadimo. Sale iz Doboja sa nama, Mehu u Njemačkoj, tu nam je i Zoran, veliki pozdrav ekipici i hvala što ste s nama. Naša prabaka se javila iz Aleksandrovca, uživamo zajedno, Nedžad je u Vitezu, Slaviša u Banja Luci, Medina u Bugojnu. Kako je krenulo za 50 godina, bojim se da nam ne ožive i političare, a nekih jedva čekamo da se riješimo. Svašta ljudima može pasti na pamet, da, kaže, tako ćemo i mi kad izumremo da se rađamo iz nekog vještačkog balona. Pozdravi od našeg Slobodana iz Crikvenice. E sad samo ne znam ko bi vodio taj eksperiment. Sepmer je na Bjelašnici.

otputovao i čovjek negdje tamo daleko da vidi neke drugačije predjele, da vidi neke, vidi neke neobičnije stvari. Međutim, eto, i sad pomenuh zagađenje vode i gdje god ima puno turista uništava se priroda. Tako da ispadne da su jedino neki ograđeni i strogo kontrolisani prostori način da se svijet sačuva. Da li da pomenem rezervate ili ne? I znamo ko po rezervatima čuva i kako i zašto i ko nas je na kraju doveo u ovu situaciju, ali to je druga priča. Biste li voljeli, a ja bih, posjetiti najsmrtonosniji vrt na svijetu? Da upoznate biljke koje liječe, opijaju, ali i ubijaju na dodir. Kapija od crnog vožđa, natpis je: ove biljke mogu da ubiju. Upozorenje nije šala. Da bi ljudi znali o čemu se radi, da ništa ne diraju prije svega i da ne kao neki mi kad se nađu u prirodi sve živo probaju. Povjerujete da se nalazite u onoj Hogwarts školi Harrya Pottera. Vrt otrova odražava duh nekih drevnih apotekarskih parcela na kojima su rasle biljke korišćene u medicini, ali i u ritualima. Stvoren 2005. Inspiracija u onim renesansnim vrtovima porodice Medici, a sa idejom da se djeca i odrasli više privuku priče o tome kako biljke mogu da ubiju i kako mogu da liječe. Ljudi, tako je sa svim u životu. Da li je nešto lijek ili otrov, pitanje je samo doze. Tako i sa riječima, nisu to samo lijekovi ako malo dublje razmisliš. Uglavnom, na ovom mjestu u Engleskoj krije se stotinu vrsta toksičnih, opojnih i narkotičkih biljaka. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najotrovnija među njima ricinus. Porijeklom je iz Afrike, široko rasprostranjena, ona je smrtonosni ricin. Međutim, ako se pazi kako se koristi, znate da pomaže našem stomaku i koristi se u kozmetici. Ljudi bi ovako trebali da nauče da postoje opasnosti iz sobstvenog dvorišta. Koliko ljudi gaji oleander, a znate da ga Arapi zovu Božja šala zato što je toliko lijep i privlačan, a toliko otrovan. Zato ga neki koriste kao oružje u krimi romanima, ne igrajte se. Onda su tu oni otrovi iz antičke Grčke, kukuta i slični momenti, predivne velebilje naravno, ali kažem prije svega lekcija i neobičan način da posjetite botaničku baštu, vi ne, u pojedinim momentima idete u zaštitnom odijelu. Meni se dopalo, pa rekao da prenesem i vama, ako ništa pogledajte sličice, divno je vidjeti te neobične biljke. Za vas koji putujete, nekom je pitao za granične prijelaze, zvanično na graničnom prijelazu Izačić pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu, a u Gradini na ulazu u zemlju. Na ostalim se periodično zagužva, ali zadržavanja su nekih pola sata. Ne zaboravite da imate i kamere preko kojih live možete da pratite stanje na graničnim prijelazima, radi i ona na novo otvorenom u Gradiški. Zahrudin sa nama, pozdravlja nas iz Sarajeva, ako se ne varam. Jovan je tu, putujemo i slušamo vas. Zagađenje mora nije zanimljivo za nas jer na more ne idemo, u ćevabdžinice ne ulazimo, u bioskopu smo zadnji put bili kad se bilo u JNA, a prase zato može da se ispeče kad se čovjek učefne. Dragana Mirković, za dve osobe, ako bude negdje na listi, čućete. I razumijem o čemu pričate, da, možda neke stvari nisu prilagođene kao neke biljčice što nam nisu prilagođene, ali eto, čovjek voli. Raska nas pozdravlja iz Tuzle, Đenana nam je u Mostaru. Draganče sa nama, samo cigarete, to je jedino što pomaže. Brane, negdje na drumovima, dopala mu se pjesmica za hit dana. Milena sluša u Koprivni, iz Omega i u Obilićevu, i naš dragi Žarko. Sad ne znam gdje smo ovo, tačno negdje u Bosni i Hercegovini. Krajolik pod snijegom. Nevjerovatno, kaže, ali ovako ti izgleda netaknuta priroda. E, čovjek, kad dođe, jasno ti je šta će biti. Jasno mi je prvo krovovi, vikendice, ograde i slične stvari.

0: Centrum je i dalje vaš pouzdan partner. Kao uvijek do sada, pripremili smo mnoštvo novih materijala vezanih za izolaciju i termoizolaciju. Sa nama štedite po svakom osnovu. Ako vam je gradnja na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444.
5: Volkswagen.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
10: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.
11: Mjesec sniženja od 15% na kompletan asortiman kuhinja u prodajnim centrima FIS. Iskoristite fantastičnu priliku i odaberite kuhinju koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Ispunite sebi želju, odaberite moderno, odaberite kvalitetne materijale i funkcionalni dizajn. Akcijska ponuda traje do 31.5. jer mi brinemo za udobnost vašeg doma. FIS.

Dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci.
1: Ponesite svoju torbu u Isk. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Vrijedi za već snižene artikle. Ponuda vrijedi od 25. do 24. 5. 2026. Posjetite isk.ba ili Isk prodavnicu i saznajte više.
2: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
1: Ovaj?
3: Da.
1: I ovaj?
3: Da.
1: A ovaj?
3: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

da vježbate, da se družite. Evo jedne zanimljive aplikacije, više nego simpatična, ChatGPT, znate svi šta je, vještačka inteligencija, i mnogi sve više vremena provode razgovarajući s njom umjesto sa živim ljudima. Sad su smislili i Cat Gatekeeper. To je jedno simpatično proširenje pretraživača Chrome koje treba da vam ograniči vrijeme provedeno na društvenim mrežama. Umjesto onih klasičnih blokada čuda koristi se mačka. Kad budete sat vremena na mrežama, cicamaca se pojavi na ekranu, maše repiće, mrda ušima, umiva se preko cijelog ekrana i ništa vi tu ne možete da vidite. I tako obitava 5 minuta. Hoda vam po ekranu, sjedne na sredinu, odbrojava pauzu. Kad vrijeme istekne, ona nestane. Tako da vi možete da se vratite pregledanju sadržaja ako vam bude do toga. Lako se prilagodi. Za niz mreža možete samo da je stavite na Face, na Instagram, na TikTok, sve za YouTube, zavisi gdje pretjerujete sa utrošenim vremenom. Kaže, tvorci koristili emociju i humor. Inspiracija došla iz stvarnog života jer znate kakve su mačke. Traže pažnju baš kad vi treba nešto da radite i one ne odustaju. Zato je iskorištena za ovaj digitalni podsjetnik, a ako nećete tako nešto... Postoji bolnija varijanta, obriši aplikaciju, deinstaliraj. Isključi sve one moguće i nemoguće tonove koji te podsjećaju da je neko nešto novo objavio, da imaš novi like, da se nešto dešava, da... Jednostavno, mada neki ljudi su počeli da koriste i fizičke uređaje za blokadu aplikacija da bi manje vremena provodili na mrežama jer su shvatili koliko im to škodi. Dnevno bismo trebali da sprovodimo detoksikaciju svi, jer neko je na mrežama zbog posla, neko je slobodno vrijeme tu provodi, a ljepše je uživo, da ne kažem u dvoje, može da bude i veće društvo, da se ispričamo i podružimo kako je to nekad bilo normalno. Sa nama naša Ziki, pozdravlja iz Lukavca, kaže, kad si već spomenula oleander, moja mama imala ogromne, držali smo ih sa strana na pločniku. Komšinica pustila svoju kravicu da pase, ona ušla u dvorište i pojela oleander. Mislili smo da će eksplodirati. Sreća, spasili je veterinari, ali se 10 dana mlijeko moralo prosipati, nisu ni mačke smjele da ga piju. Toliko je mirisalo da smo mi djeca imali želju da se tim mlijekom mažemo. Dakle, mnogi ljudi imaju te biljke, a ne znaju da mogu biti opasne i za životinjice. E pa da, hvala puno Ziki za ovu anegdotu prije svega. Tako je lijepo kad podijelite sa mnom neke stvari kojih ste se vi sjetili, koje su se desile, koje, da, neke drage uspomene. Naša Goca pozdravlja sa Malog Lošinja. Džaba, kaže, pogledaj ti ovu ljepotu, ko bi povjerovao da nije toliko čista? Niko. Šile iz Banja Luke, u stanarima Enis, Jaša, Kiko, Edis, pozdrav momci, hvala što ste tu. Jasminka je u Cazinu, Dejan se javlja, Milan, Mile u Štokholmu, kaže, kazne za bacanje smeća su jedino što ima da vaspita turiste i građane da ne bacaju smeće i ne zagađuju prirodu. U Singapuru $150 ako pljucneš žvaku na ulicu, ali je zato zemlja najčistija na svijetu. Dakle, eto nam škole. Jeste, ali džaba kad i oni koji kazne propisuju to isto rade, to je problem. Veso je u Mostaru, Murke u Zenici, JJ krenula ka Banja Luci, Jeca u Donjem Crnjelovu. Slavica pozdravlja i Sunčane Bijeljine, kaže, moj park je u dvorištu, tu uživam sa unučićima. Ne javljam se često, ali sam uz vas 24 časa. Nama je važno da uživate prije svega, a kad stignete da se javite, vi nam se javite. Borka sluša u Kneževu, Dalmatinka je u Brčkom. Aco Pekar je u Brčkom, Drena u Prnjavoru, Vesna u Travniku, Azra u Visokom, Šeki sa nama, spominješ kakve će biti temperature i sad se sjetih da sam prije 32 godine bio u Budvi i tad bilo na današnji dan nevjerovatnih 32 stepena. Dobrila iz Banja Luke, Milan Saponida, naša Sara iz Lazareva. VM nam se javio, bio na graničnom prelazu, on zadovoljan. Sale nas sluša u Banja Luci i ljudi, širamo dalje. Sve sam karte otvorio, sve sam pare potrošio.

0: vremena.
1: Svako dobro, Šemohan.
2: Jedna divna majska sunčana nedjelja sa temperaturama od 22 pa do 30 stepeni. U Trebinju sa indeksom 48 vazduh je dobro kvaliteta, u ostalim većim gradovima sa indeksima od 57 do 71 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26, 1007 milibara vazdušnog pritiska i sjeveroistočni vjetar 2 metra u sekundi. 22 u Sarajevu, 24 izmjereno u Doboju, 25 stepeni u Tuzli i Zenici, 26 osim u Banja Luci pokazao termometar i u Trebinju, Prijedoru i Bijeljini, 29 stepeni u Neumu i najtopliji Mostar gdje trenutno 30. Sutra ponedjeljak, 25. maj, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 9 do 17, a onim dnevnim od 24 pa do 32 stepena. Utorak će biti sunčan i stepen topliji, dnevne temperature od 24 pa do 33 i srijeda sunčana, ali tokom noći ponegdje može donijeti slabe pljuskove. Jutarnje temperature u srijedu od 13 do 23, a dnevne od 25 pa do 33 stepena. A najmanje jedna osoba je poginula, a 17 se vodi kao nestalo u Kini, nakon što je nevrijeme praćeno obilnim kišama pogodilo oblast Chongqing. Spasilačke i hitne akcije su trenutno u punom jeku, a u izvještaju se navodi da su padavine dostigle nivo od nevjerovatnih 296 mm za samo 2 časa.
3: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Obećavamo da ćemo doći opet sutra, muziku ponijeti nećemo. Ostaje samo za vas do jutra, do 6 kad stiže Dragan. Možete slušati preko radio primnika i besplatnih aplikacija i naravno možete nas čitati na bigportal.ba. Značajno naročito ako vozite da ona čekanja duže prođu, a kažu na graničnom prelazu Izačić pojačan intenzitet saobraćaja na izlazu, u Gradini i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, bar trenutno. Vidnite online na kamere da znate kako je stanje, pa možda malo da se preorijentišete ili pomjerite vrijeme putovanja. U Sanskom mostu nas sluša naša Fata. U ključu Tihomir i vesela ekipa. Pozdravi nam stižu i sa Floride. Kad uvijek pominješ neke slatkiše i sladolede, evo ga, Lava varijanta, više nego fantastičan. Dobro, vjerovat ćemo ti na riječ. Slavka iz Prnjavora, Stojanča iz Trošelja, Željko iz Dervente, vidim, uživa se. To mi je uvijek drago vidjeti kad ste negdje na otvorenom u prirodi. Savjeta nas sluša u Ervaldu, vidim i vama je loše, nek se ovako nastavi. Pozdravila nas je i naša Semira iz Sanskog mosta, Adna nas sluša u Tuzli. Veliki zagrljaj ide i u Brod. Ima nas malo i u Zagrebu sa našom Ruškom i pozdravit ćemo Dekija u Beogradu. Pjesma je više nego sjajna za odjavu. Doviđenja, ja nemam strpljenja. Čujemo se sutra, ljudi moji, hvala vam za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Afrodita Kozmetika vas daruje kupovinom bilo koja dva proizvoda za njegu lica kozmetike Afrodita u CM-u. Na kasi dobivate poklon gel za tuširanje. Darivanje traje do 31.5. u svim CM poslovnicama. Lijepa i njegovana uz Afrodita Kozmetiku i CM.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo rolnice sa pizza punjenjem Apetito kilogram 4,50, jabuka Ajdaret kilogram marku 95, pavlaka 12% mliječne masti Natura 850 grama 3,99, deterđen za veš Mountain Spring Ariel 7 kilograma 15,99, ugradbena mašina za suđe Vox 525, muška majica kratki rukav 7, ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
0: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
1: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
0: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na Atos.

0: Tamo u Centrumu potražite sve za suhu gradnju, rigips ploče i razne vrste profila, staklene vune i sav ostali prateći program. Jer pravo rješenje je u Centrumu.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
6: Svima dragi domaći okusi, izvori užitka i proteina za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
7: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.

0: zabave nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif Pub. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: RD Minas Kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas Kafa. Započnimo dan zajedno.
6: Zamisli, dragi, toplo popodne, kafa na terasi, djeca na trampolini.
7: A roštilj miriši.
6: Pa to je savršeno, ali to sigurno puno košta.
7: Zato Agromehanika Iverno od 6. do 12. aprila imaju vaskršnju akciju na vrtni namještaj, trampoline i bazene do 20% povoljnije.
6: Do 20%? Odoh odmah po vrtnu garnituru.
7: I ja po kosilicu. Posjeti najbližu poslovnicu Agromehanike Iverna ili naruči online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
8: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
13: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
14: Ako vam je ručak u glavi, Apetito je izbor pravi. Vaš Apetito.

Hit dana za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir.

Firma Darko Commerce DOO Laktaši u radni odnos prima više vozača na mikseru za beton. Sve informacije na 065 546 193. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pšenična tortilja Tandur 6 komada 2,50, niskokalorična majoneza Appetito litar 3,99, čokolada Alpine Milk Milka 250 grama 4,99, kuhinski ubrus Jumbo Leni Marku 75, prekrivač 170x215 29,50, podloga za suđe gumena 60 cm 3,95. Ponuda vrijedi za 23. i 24. maj. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale.

0: Of Life, ženski i muški mirisi snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakushop.com.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jeska. Uštedite do 40% na svom lounge baštanskom namještaju i ormarima i 20 do 50% na unutrašnjoj i spoljašnjoj rasvjeti. Kupujte sada u vašoj Jesk prodavnici ili online na jesk.ba. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
3: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 22. do 24. petog. Svinjska plećka, bez kosti, 6,99. Pakovana rukola, matovilac, mik salata i baby špinat, 1,99. Krem namaznog tela, 750 grama, 10,99. Sok Fanta, više vrsta, 2 litre, 2,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina. Centrum vam predstavlja
1: bijeli u boji, svijetli, tamni, potpuno ili djelimično obojeni. Trendovi u bojenju zidova se uvijek mijenjaju i prilagođavaju vašem prostoru. Uz Centrum osvježite svoje zidove, jer pravo rješenje je u Centrumu.
2: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
3: Pronađi svoj X Faktor uz Max Faktor i CM. Kupovinom bilo kojeg Max Faktor proizvoda u periodu od 1. do 31.5. sudjelujete u darivanju u kojem možete osvojiti iPhone 17 ili Max Faktor poklon paket. Više informacija u najbližem CM-u ili na cmshop.ba.
4: Iz kor kataloga izdvajamo sirni namaz ABC 200 grama 3,45, grašak Ledo 400 grama 2,69, instant kafa Nescafe više vrsta 14,95, hrana za pse Pedigre 500 grama 4,45. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
7: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
6: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
7: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
6: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
7: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
7: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
6: Jes, hvala.
7: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
6: Ma najbolja je od gazde.
5: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka,

premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: otvoreni aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Ne propusti 20% popusta na odjeću, obuću i opremu iz novih kolekcija. Do 31. maja u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
0: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
4: Fiat Ducato je pouzdan partner već više od 40 godina sa legendarno pouzdanim motorima i garancijom do 200.000 km. Odvezite svog već od 41.040,17 km

0: ispuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte Fis.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Ponesite svoju torbu u Isk. Upravo sada možete ostvariti dodatnih 10% popusta na sve artikle koje stavite u svoju torbu. Vrijedi za već snižene artikle. Ponuda vrijedi od 25. do 24. 5.2026. Posjetite isk.ba ili Isk prodavnicu i saznajte više.
5: Svima dragi domaći okusi. Izvori užitka i proteina. Za sve tvoje kombinacije. Megle, svježi sir. Kao Megle.
6: Za svaki tiket na Premier ligu, Mbet častica, 5KM, free beta, igraj na Engleze. Mbet, osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
9: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Apetito restoranu. Vaš Apetito.

0: dušo, zar si opet kupila novo cvijeće? Pa gdje ćemo sve to zalijevati?
1: Dragi, ovo cvijeće nikada ne treba vodu. Uvijek je lijepo i nikad ne vene.
0: Čekaj, ozbiljno, a gdje toga ima?
1: Pa u centru mu. Cvijeće, drveće, paneli, bez brige, uvijek zeleno.
0: E pa, što na umu,
1: to u centru mu.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
5: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
6: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamučanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Borčevci, vrijeme je za crveno-plavo slavlje. Naš borac za kraj sezone dočekuje ekipu Posušja uz proslavu šampionske titule. Utorak 26. maj, 18 časova. Svi na gradski, za borac i Banja Luku, za naše šampione.

0: Funkcionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31. 5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu.